0: kasi apama Jesus.
1: As one na ba bo register e wa ka. Asori a e furu dan kwa so a e furu ntia di usu ntia sie ntia.
0: Tucho da kuma bia. Yes. For the mission.
1: We ki bia area bia wa sika de ba. E chatwa. Wa bia wu na ya de ya ba se. So fo so ma si wa wa ya sie.
2: Happy FM 98.9.
3: Anapa ye kopoku ase aya wasola ya janshin minimse asem no wankasa ohwe ma obeyi wudi afrim obetimi afre aba line so fre nebra line so number ne ye 0541 0541 64 64 0537 37 0541 0541 64 64 0537 37 0249 0249 88 88 11 11 07 07
2: Happy FM 98.9.
4: 640537.
5: Hello.

All right, tumi kabra for wani chire jiwa homeopathic hospital. Etie fo ene nyure mamu nyina ajo esan so mamu akwaba e de ba happy fm so. Jumedia ye drusu ye jumedia ye tuni di time with Dr. Jiwa. Ya betwetwe ya pomu din hun komo na afen su yasan so esua de. Ni ayeye aye bebo yen ama ye tumi ani ache. So wodi wani chire jiwa hospital a. Me so amu treat all kind of chronic and acute diseases. Yaliye bi wa ha ya ne ho kura nko. Yaliye bi wa ha awo oso ache. Yaliye bi wa ha wonum ho adura na so unya yaresa. Ene enwumre me kanfu jiwa hospital ene dia ma ho. Momodi ane fu woni chire jiwa hospital. Doctor no wa bi ye. Minimu yali ya odeba kwa dainu wa wontu minshe ema wuhonto. Erintu yali ya udi ye chinchin ache. Yali ya wapahuwa nuwe drua unya. Yali ya doctor fofu frobi aju uhusika edie. Ene enyumreme kanfu jiwa hospital ene di ama hon. Enche bi ene Dr. Penny, wako fabai. Dr. Alex Kwame Appiah. Dodwana bwane samra.